0: چه؟ اونا 100 پرس آدم چه تا اینه؟ مارکسو قالت 10 کردن اد اس اس ادت میشد.
1: 10 دوغش کسونه احتیاج چیگن چقدا کیشکن بدن؟ احتیاج چی میشه مثلا میمان داره چیله کوچو بود تو کوچو هست آتو بوم مثلا آنها کندالا کنه سکان و چی کنده سومو کشال مگان آنها نم تهمنه کندالا کنه بیم بچه باقلیم یه کلام نه پیام منم آنها آتش کنوان هست بردن از اون که از اتیا تو اون که
0: من تدن که سات من اون سات خشینه اونا توپ نه کدن مو کان نگری چیده باس سخینه من من داویل کان بود خونی اونا پلیس کسات سیا هالت کرد پلیس چه بیشی نات میشکوه بود آدم داویل کان است بنا
2: از تو دو بازار رو سالدم اما دیگه بودن چیپاک مگان میشن اون دخول قبل ما بکن میکنم ولی این دا این دفعه پلیس
3: 的残酷远超预期，然而日子只能向前，就像血脉与河流一样，只要流动，就有生命。

0: وي رحمت مصطفى وي يا خشوا يلا قا وي تشقوا يلا يلا تشقوا
1: بگم
0: آدم جخمه بگم آدم
1: جخمه
0: بگم آدم جخمه
1: شکر دنگه یلام که
0: هم شکر سن دنجن شانخای مادا شده
1: چخمه یون خوش سنسو
0: ها
1: بیده خانجان چیه و 我要给你报的话你就